no ade o testimony bra wo amu abi mu wa ba muta wo ye great ti na so we na wo na mu na ba wo so me be se mi so nkuna se one na one ni yeah.